0: una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
1: Tus deportes viven en TUDN Radio. TUDN Radio, una emisora euforia de la familia Televisa Univisión. De la rueda a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo, esto es la grandeza en juego, 250 años.
2: Jim Thorpe fue quizás el atleta más completo que haya nacido en Estados Unidos. Brilló en Juegos Olímpicos, fútbol americano, béisbol y más. Su cuerpo parecía preparado para cualquier disciplina y su talento desbordaba las reglas de su tiempo. En una época marcada por prejuicios, Thorpe compitió con grandeza feroz. Su nombre representa la idea poderosa, el deporte como expresión pura del talento humano.
1: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. En este mundo encontrarás todo un poco.
3: Noticias serias.
4: Chivas trae casta de campeón.
3: Sí, oye.
4: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se enfrenta a Pachuca.
5: Poniendo condiciones.
4: Vamos, claro. Nada más. Si es contra Pachuca, sí que es campeón.
5: Invitado.
6: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Ener Valencia o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales. Uno en Venezuela, el otro en Ecuador.
4: Personajes. A ver, ¿quién empuja mejor individualmente?
3: Espectáculos.
7: Sí. Creíamos que nada más Shakira iba a tener en sus manos el poder de interpretar el tema oficial, pues ahora tiene una tarea más grande, que es darlo todo en el escenario de este show de medio tiempo que les comparto, pero no lo va a hacer sola.
3: Pero sobre todo, ¡mucha diversión!
1: Inutilandia, de lunes a viernes, 10 tiempo del este, 9 del centro y 7 del Pacífico, por TUDN Radio. Los campeones de Europa vuelven a la carga por el trono definitivo. El Paris Saint-Germain vuela a Salzburgo con la misión de arrancar con el pie derecho su campaña continental. Mientras que el Aston Villa sueña con derrotar al bicampeón vigente del continente. Vive la Supercopa de la UEFA entre el PSG y el Aston Villa. Este miércoles 12 de agosto, en vivo desde Salzburgo. 3 de la tarde, este 2 centro, 12 Pacífico, por TUDN Radio.
8: Tus deportes viven en TUDN Radio.